Ông về làm đấy chúng em cho, cứ cho cái làm đi chung lối xuống mình đi lối im bà, nhìn một mình đi ra mập quá, chú ra mà coi là quý vị đoàn đi chung đi phun đi, ông mình uja wa mbuyo, via cà phô pita, vì cứ mình làm đi chung mình pa ngò má, chỉ nên đi chung mình pa mi pi ni, đi cái nào cả, có lối cha mà mình em ó, nhìn bộ mình đi zo analin kupeka, mpaka kufikina na pamene pa ku kalandi tundi utenga kuna lindi tukuimba kumeneko kwa nzulubi kuchukilako kumuchu wa Maniamba mboma limeneli lalagu mkatuma mboma lalingono la Maniamba ndipo kuchuka kumeneko kumaniamba tikupita kuna Manolo mboma la Mwembe.

Không về là nơi chúng ta chỉ nát sao nà. Hắc chí quý kèn lý tư hoạt lò phê. Bàm sĩ dì rô bàm chí tư xâm nê sạc lúc chá quà chú quàm chí nhàn dì bàm bà rádi mô xâm bì kì. Tạc lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn